Psalm 44. Psalm 44. Psalm 44. Verse 3. Enyum. Eduanai enai. Ejichemua eye miensa. Enamidi e shewun kruan se. Ebiya. Bebiya wa pimisu abedru. Sedye enye mebi. Akechi ewo wabrabom. Said ye wa ya ya ya na wuhunu ohu ano wodi wa ho di nyina ye wodi nya san nyina ye said disika ye wodi sika ye wa hu panifuo bi wadwa ni ato akrofuo bi nanso said ye abrabone tie no sa ana etie ebia ya kan to aja fie ebia ya kan to enefie ebia ya kan to ebusua ye frimo ayira busua me kuna busua mo se ebusua we se mu mema omo qualify se obebo bra kon kan

0: ti de be fun babia ne de be dan ti fo
1: e bu sia madwin che ba ku mienu onim se brason e wose yeti si aprama so na ansa na no po ji de ye ode aba wose mchiachiamu o mchiachiamu tie mu ye Joshua Bru Francis Session Kofi wose tesia anga zakase ebo enedem no Simon ye bo aso dibi aba wose nipa bi su ban ne toda wo hwa se emra wo nimra so se be mpredu asa e ni papa ye se mra wo ho no mu si minni so ne mpe ne meye e nipa ne ye sa no Kwame na so de ye ode aba Kwame nana wose ye ni atemo ha udi atemo ana dia fa ba foforo ena Frankie ebo a wose kasie no ene ye na pre me se pre me se pre eno ana ba za nyimpo mto ni sei e pre me se pre se ye beto aba te ye pre me se ana ze ni ye no
2: pre se pre
1: ye se pre wo hu me se pre e wo se no ana ombo ne ka so se pre se pre
2: no mu didi asa
1: wo mu didi asa wo ka so asa radio station wo Juliana opon de ye ode aba wo se we apresifo ade we omunya huhu ombe boba fa hu sa be bonsire he sa wo munya mane nkosi hu eji meshak de ye ode aba wasi na NDC amanyo kwa kasho ano wampe soa mchire sayi edie fanu wa muwe muwe adobuwa chidi biya bose mchiachi ya mubeji wa mfoye timo ena Moses diye yu odiaba Moses se nye kasho chama ne domno eyeno wotietia fahudie so wotietia fahudie so ya chese emwa nabusi ya ye mkwansa mfufru mu wabebi ya frenu ekwiejewa di mfie diyonum enedie chese amamfo nye kosu wano na ekwiejewa nini nya bemo nuwa ankasa nini ya waninu tifio enu wase bema no entokwa ba umuntem wenu ya bema no nkebi ya bona beti bona nsamu wanase bona chi wahwe na ni ye tuyetu ya weni ya wabi nibi ya woni mwadiye no watumi ya weneni eni ya saba anu wade wo na niyo sedi anu wade fichiri na niyo watu na ni bako na kuyeje wase eni bako nuwa kakura wade na msese wonguche na asemu wako koto jaje yu atina asemu no suwa chile se se wibodi seki ukoto asemu na meke jaje ya watina asemu no suwa se William Jenfi yo ye kuyeje wenu ya subayi ya wade na die sabu wankasa unu ya basi mitu na nino enyadi ya se ye etini ye ya bonu kwe duna ansa nano yenti ye kuyeje wa nchilimu yo de ebaye
3: manande mintumi ye bibi omenino mintumi nsi mchase mpo emple mla mintumi nsi nyema mianswa nyema doktar man minkuku nyema emu minkunjase kwa omu maha enda mbi wa hano omu paje msuidi kusie vya ye mami because of that anyway no ini ya huwa nibere ayo se kunche ya problem ya nuni Michelle kona me musi ni pana bashe demo kwante kwa na menche bi musi ni pana ba mi se timi nu strongo yana ni mi nu ku fo na sorry intentem so me mani wu timi su se ya e de handkerchief for the struggle na fa ho no di se ma minti minti minti da ho bi mi ni se di bia ni ne ho na beka se bia wa hweme na mayemle nti obegia mi mu akọ mi hwe ya na adi ni kura ne se yi phone light bi se torch light na ne kura no nti wo yi glass se na wo ani mu ma ne ka bob keto na ne tie yo mu no adi no mi hwe ya na me ni we ni fa no o di a wo black mu cho chi ni se no chenye
1: adi aden ya sheda yi torch light ni yi grass e she ho no mo ti torch light no no wodi tu nani wo tu nani atre na sheda dia bo nani tuntum no no oba ne se ba ko no nani ba ko no kra aka no se se prunsio sa enti ye te se ne wo tu nani mie no nyina firi ho no mo eti jade ya wo ti na dwam he so na James don ko kire se hwe se nuafo ntokwa pa ne enka wo de wano ne di atem anka mawie na emu se mi tu wani pa mi tu wani amo atotwam na mu na tiatiase fo asasi so de ye nkwa ne sa eti abanche William Jenfi wo so nkodem emfie nnum ofiri mu firi ba na ono na ni wo ono mo a ene ye onfa nyesu ehunu conclusion ye ba ye ne court se we body na asem no anka sa no se we abrokofe ene siye udu se widu aboso mensimu a ehwo ena se akuri ewo
0: ene ye twaso medewo e kolan kwantanan madina mansinimu honum Ibrahim Fuseni Faila ono ene abankache pani o wonpotem wodman anim se enu a womutu anamose pantan and potem hodomono. Wamu kwako jiri a denye sisin swomuny na wamu kwa jegu. Na brewa kwadru hodomono, na wa ye juma nani a buon mamudu no majri, e buon matu sanka sade ye peja ye peja ye peja no majregu fom. Ni pebia wamu wokainan tu wamuase, and ya womun yomatin champa nese weni e sew katre. Wa rubba kwampo mocha swan no wa solya wosia swa da wonum. Baby a danus wosi no el sumu pe and wa filia pitam san wosi deni de siso. Inti asemde kwe no, wamu kwa juu ni nina guye. Na bema yasi ni kwe kwa paya wantene huwa sese. E di inti, enu wano, obia 2024. Omani bekwa batu oso. Ananchi makuma kwa diasami yeno. Enu wano, wakum esie edima NDC. Nene die, wamu e babe jina da yegu. Ama na yese, wamu die, chesu wano die wanka humbi ya nasa sayi. Nanyasa mketuwa. Na mentibe wansi ya sorry enye pupo nina be mu. Eni sade na mpotabu wano motie. Ebra task force no, ekodru wano die. Tewe, ebra, na yentu wanko manusu.
2: Le quoi
0: tu ne me

kasa ya Ghana standards a jiatum enye raba raba ya beda swawie na kofa yare abreo inti fre latest foam efa 0302 231 155 0302 231 155 na woni omu eni enkomo echese akake tuwe bi na 60 good years ya latest foam eni ya betina se asumi yeyi akoswa yeyi.

Sempa 94.7 FM so any and you may yem wobia jo. Baby and wobia wapwa watiti ya si and mwa wuko fieno. Ebrena so si a dia sempeti ya kete wase e de fefi de so e de brawo. Sama udwa bebre ya wate ye anopano e wianu eni and yumrei diabeka wuna ni dosopwo mesabu fuo mata krenso. Wasamu kama dia mame. Ama kwa brensia wabome chidom ya kasia wani chilemono. Nye bedi mwa kwetini bin so ene say. New Patriotic Party MPP aminyo kuo no. Nipe midi petition ya kwa tumpenye fuwa ni mse. Ye red kanedi wa hina Japon ebe yanki ya nchina so. Eruna party ni mpenye fuwa chilesa wa mati mwa komitia. En sabu no wamube jina munu wa mayemu enjushemo. Sanso an chief executive officer.